Ska vi ha with Curtis Mayfield, Move On Up. Och innan lyssnar vi också Sia för Bay Easy 100.2. Projekt Hopp Musica Romantica. Jag har en fackräck eller kul fylla tjeja med Lars Wall och Dim. Late Night Love för Bay Easy till plätsiga tata Musica Romantica och leggera. Är det för kul mat